kílódé tó jẹ́ wípé ìwọ náà lè sọ̀rọ̀ bí ọba, kílódé tó jẹ́ pé ìwọ náà o lè fọ̀hùn lókè. Olúwa ló rán mi, Olúwa ní ọmọ ẹ̀kan péré ni ká gbà á, ẹ pe orúkọ Jésù, ẹ pe ẹ̀mẹ́ mẹ́mọ́, fàánú tì mí sókè. Mo ti pẹ́ ní ìsàlẹ̀, fàánú tì mí sí òkè. Ọba ń gẹ́lì àti èèyàn, ẹ fàánú rán mi sókè, ẹ fàánú tì mí sókè. Èyí tí mo gbé ní ìsàlẹ̀ ti tó, ẹ fàánú rán mi sókè, ẹ fàánú tì mí sókè, ẹ fàánú rán mi sókè, ẹ fàánú tì mí sókè. Níbi tí àánú wà, níbi tí ìṣerere wà, níbi tí ìgbádùn wà, níbi tí ògo wà, níbi tí ayọ̀ wà, níbi tí ìfọkànbalẹ̀ wà. Ẹ fàánú gbé mi lọ́bẹ̀, ẹ fàánú gbé mi lókè, ẹ fàánú mú mi dókè, ẹ fàánú tì mí sókè. Ó yá àdúrà orúkọ Jésù, ẹ mẹ́rẹ́ mọ́, ẹ fàánú mú mi lókè. Níbi tí ìṣerere wà, ẹ fàánú gbé mi lọ sókè. Madubale gaza dalẹ́ agadaya, ẹ fàánú mú mi lókè, ẹ fàánú rán mi sókè, ẹ fàánú rán mi sókè, ẹ fàánú rán mi sókè. Níbi tí ìṣerere wà, ẹ fàánú mú mi dókè. Níbi tí àánú wà, ẹ fàánú rán mi sókè, ẹ fàánú mú mi lókè. Mèrú bìlí adáyá nẹ̀dẹ́lì àdá, ẹ̀gẹ̀fẹ́rú mẹ́nẹ́dẹ yẹ́gẹ́ bàrúmà, ẹ fàánú rán mi lókè, ẹ fàánú rán mi lókè. Níbi tí ìṣerere wà, ẹ fàánú mú mi lókè. Ọba ń gẹ́lì àti ènìyàn, ọba ń gẹ́lì àti ènìyàn, ọba ń gẹ́lì àti ènìyàn, ẹ fàánú mú mi lókè, ẹ fàánú rán mi sókè, ẹ fàánú mú mi lókè. Níbi tí ìṣerere wà, ẹ fàánú mú mi lọ́bẹ̀, ẹ fàánú mú mi lókè. Ọba ń gẹ́lì àti ènìyàn, ẹ fàánú gbé mi dìde láàrin àwọn ẹgbẹ́ mi, ẹ fàánú gbé mi dìde. Àmì mẹ́ta, Jésù Olúwa wa, àmì àmì àmì lórúkọ Jésù. Wọ́n fi tó mi létí pé ọ̀pọ̀ nínú àwa tí a gbàwẹ̀, a ò tí ì fi ọrẹ wa tá a lò nínú àwẹ̀, a ò tí ì fi ránṣẹ́. Màá sọ fún ọ pé ní àárọ̀ yìí tó bá ní orí ọ̀fẹ́, ìwọ tó bá wa lọ nínú àwẹ̀ yẹn, èyí tá a parí ní ọjọ́ Friday, so ọrẹ tó ń fi pamọ́ ní ojoojúmọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti sọ fún wa, so ìwọ náà kò jọ. So mo sọ fún yín wípé nínú ìpàdé Ebenezer àti Ìbàdàn Friday tá a parí, àti Tàbẹ́kúta tó ń bọ̀ ní Friday tó ń bọ̀ yìí.

lẹni náà tó rò wípé ìpèfàánú òun ti bọ́ ha. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògú tó ti ń rùn. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Act. Tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Act. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí. Lágelú 96.

0: láti ṣíde tó ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tan náà nú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú ó tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
1: Àdúrà àgbà
2: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹyìn erin fọn fẹ́ràn mi babalọla oya bí wọ́n sọ abayé.
0: Lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM bẹ́sẹ̀ kó tèṣù mọ́lẹ̀ fẹ́ràn mi ló ń bọ́ lọ́wọ́.

Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

bá fojú àgbà wo nǹkan kan lálẹ́ yìí tásìkò bá tó. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ mí. Tani ká gbé wá gan lálẹ́ yìí tásìkò bá tó láti dìbò. Àwọn kan ni pé Robert Ogunde bàbá lọ sọ̀sà pé kí ló ṣẹlẹ̀ tá a gbé wọn wá. Àmọ́ táwa ló lè dojúkọ bàbá olólùfẹ́ mi ayé. Ẹ lọ máa tẹ̀ lórí Facebook wa tálẹ̀ fẹ́ ká gbé wá lálẹ́ yìí tó lè dojúkọ bàbá wa. Ìyún bàbá wa Hubert Ogunde bàbá lọ́sọ̀sà ẹ lọ máa tẹ̀ lórí Facebook wa. Music of Ambrose Campbell.